0: Iza Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
1: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje. Samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.

0: kalendar.
1: Vremeplov za 16. juni. 1826. godine na današnji dan, nakon što je ugušio pobunu janjičara, turski sultan Mehmed II. Ukinuo je taj vojni red i uveo nizam, to jest redovnu vojsku. Na današnji dan 1858. godine rođen je švedski kralj Gustav V, koji je tokom vladavine od 1907. do smrti 1950. osigurao neutralan status Švedske u oba svjetska rata. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt naredio je da se do 10. jula zatvore svi njemački konzulati u Sjedinjenim Američkim Državama na današnji dan 1941. godine. 1945. godine na današnji dan osnovan je nogometni klub Čeliki Zence. Čelik je osnovala grupa ratnih veterana neposredno po oslobađanju grada Zence od fašizma. 16. juna 1958. godine obješen je Imre Nagy, mađarski premijer u vrijeme antikomunističke pobune u Mađarskoj 1956. koju su ugušile sovjetske trupe. 1963. godine na današnji dan Sovjetski savez je lansirao vasionski brod Vostok 6 sa prvom ženom kosmonautom Valentinom Tarjašenkovom. Na današnji dan 1996. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je na prostoru bivše Jugoslavije za vrijeme ratnih sukoba nestalo oko 20.000 ljudi, od kojih oko 12.000 u našoj zemlji. Butan je postao prva država koja je donijela zakon o potpunoj zabrani duhanskih proizvoda na današnji dan 2010. godine. 16. juna 2017. godine umro je njemački političar i bivši kancelar Helmut Kohl. 1989. inicirao je spajanje dvije Njemačke. Srušio je Berlinski zid kojim su mnogi proricali vijek dug barem 100 godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.

Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općinom, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. juna 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od

0: željoteka na talasima Glasa Drine. Glasa Drine.
1: Hoćeš da popijemo, samo reci kada, jel da se pobijemo sami s pola grada.
0: U službi vašeg raspoloženja.
2: Oči su mi svuda, nema te do jutra, crna ženo luda, nestvarna.
3: Ponovo Ado Gega i ovaj put telefon zvoni. Pjesma ide za Obrvana. 11. sati 17. minuta u toku prema satu namještaj Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.
0: Uvijek sa vama i uz vas.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 16. juni. 1826. godine na današnji dan, nakon što je ugušio pobunu janjičara, turski sultan Mehmed II. Ukinuo je taj vojni red i uveo nizam, to jest redovnu vojsku. Na današnji dan 1858. godine rođen je švedski kralj Gustav V. koji je tokom vladavine od 1907. do smrti 1950. osigurao neutralan status Švedske u oba svjetska rata. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt naredio je da se do 10. jula zatvore svi njemački konzulati u Sjedinjenim Američkim Državama na današnji dan 1941. godine. 1945. godine na današnji dan osnovan je nogometni klub Čeliki Zence. Čelik je osnovala grupa ratnih veterana neposredno po oslobađanju grada Zence od fašizma. 16. juna 1958. godine obješen je Imre Nagy, mađarski premijer u vrijeme antikomunističke pobune u Mađarskoj 1956. koju su ugušile sovjetske trupe. 1963. godine na današnji dan Sovjetski savez je lansirao vasionski brod Vostok 6 sa prvom ženom kosmonautom Valentinom Tarjašenkovom. Na današnji dan 1996. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je na prostoru bivše Jugoslavije za vrijeme ratnih sukoba nestalo oko 20.000 ljudi, od kojih oko 12.000 u našoj zemlji. Butan je postao prva država koja je donijela zakon o potpunoj zabrani duhanskih proizvoda na današnji dan 2010. godine. 16. juna 2017. godine umro je njemački političar i bivši kancelar Helmut Kohl. 1989. inicirao je spajanje dvije Njemačke. Srušio je berlinski zid kojim su mnogi proricali vijek dug barem 100 godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
5: Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
8: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Niko kao ti, bio je to Hakala. 17:41, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Vraćamo se i emitovanju vaših poruka, ovo je Kemal i Cvjeta Julipe. Za vrijednu ekipu u garaži.